0: Vad i all verden det som har skjedd med dig I sommer, Sissel?
1: Sommeren har jo egentlig generelt vært veldig bra, helt til ferien begynte å nærme seg slutten. Då syns det var lite kedligt att skulle börja på jobbet så då kastade jag mig ut för tröppe.
2: Va? Gick för trappa du alltså för inte jobba. Ja.
1: Men det gick ju inte helt släcke hade meint. Så det hände upp I två ribbensbrudd och tre brudd I ryggen.
0: Au då.
2: Var är du befinner dig nu?
1: Nej, nu sitter jag på Fagernes på Valdres lokalmedicinske center och har det väldigt fint här. Det är väldigt gött att ge vare på.
0: Så du har snubblat I trappan vad som skedde?
1: Ja, nej, men sprang ner trappan då. Jag är äldste man och så skulle man liksom första man in på köket för att laga brownies och så miste jag fotfästet och så. Datte med full tyngde på högre sida på trappa och så vart det någon knall och fall och brak och ja, ambulans och fullt kör.
2: Men är det första gången du har kört I ambulans, Sissel?
1: Ikke med så mye smerte altså. Det første gangen med så mye smerte, ja.
2: Det
1: det.
0: Men ble det noe brownies?
1: Nei, og det tror ikke det blir heller enn det på en stund altså.
0: Så bør jo datteren som vant den konkurransen steppe opp og lage noe brownies til deg.
1: Det kan hende å gjøre det altså.
2: Ja, det
0: Eventuelt så kan det hende at du vinner noe godt å spise her hos oss.
1: Ja.
0: Vi har jo som vanlig konkurransen brennheite spørsmål. Ukas beste vinner en middag for to hvert 3000 kroner.
1: Ja.
0: Vi skal snart finne ut hvordan du klarer å posisjonere deg.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

vad säger du, ska väl det handla om uppvinner, löft, framgång och goda vibrationer på en måndag? Ja visst, så ska vi väl det. Hardy kommer med Favorite Country Song.

har haft ett par fantastiska år Ella Langley och etablerat sig bland country-eliten, inte ett mindre. Du fick Be Her, nå Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky.